Dóchas a fíbre agus Ró Jim Kennedy da hain tímansan ag Dennis Murphy. Se, hamid a fíle na mnáf a gavránecht rísteach ar náslín go tír chónlig go gíd ór. Se chúiv bríd vésach tar aig aníní gal chúir.